du her, det har jo det jo, ki det dog ni. Mai pukia tua, ki fitida ya. Det jo i det dog ni, og det er tiawa, toa.